ye tu ge gung ba chung ba de mi la ra be ko zu yin na ne chu ru chang be ko zu de pu war de che la che ba ye ning la chung xin re ge pu chue da we pu da chue ne ne yi lu nang do ma xia wa ru da we ka ji ren ma du xi chue da sim ni de ne ne ne lu ngon do ma ju ru na yun de che do ma su ji Nawa de me almadot donene jiji jingle amatuwa teme donge machi Do you danger tanjala jangbang undu amajurwa teme chushe machi ji Randu tiwa Sianene kosum shandu amyadu war Sodan chuchu machi